Kolahle Kristus ala hoksemin. Tu vaimu ellin perre varja luvot. Tu männä osko rähkis vuohtaja. Täs kiertti rehket kalkä tollo juvot. Ko ellim lohpa päiväs löihtätä. Mov kalkä nuora kasso kennos kähteet. Vai datle puhtis tjauka talorak. Ju aive falko ipmil tjelko sätni. Lä tjauka.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme Messiaan odotusta. Entä miksi Sakariaa on kutsuttu kärsimysviikon profeetaksi? Ja vielä, miksi hebreankielinen sana taakka on käännetty ennussanaksi? Tästä meitä opettaa pastori Jukka Norvanto, Sakarian kirjan 9. luku, jakeet alusta 7, otsikolla Herra tuntee tulevaisuuden.
1: Sakarian kirjan toinen ja jälkimmäinen suuri kokonaisuus alkaa 9. luvun alusta. Se myös eroaa monella tavalla kirjan ensimmäisestä osasta. Niinpä kirjan loppupuolella Sakaria ei enää mainita lainkaan nimeltä. Alkuosassa hänet mainittiin sentään kolmesti. Myöskään temppelin ei jälkipuoliskolla keskitytä mitenkään erityisesti. Poissa ovat myös Sakarian erikoiset näyt. Jälkimmäinen osa painottuu Israelia ja koko maailmaa koskeviin ennustuksiin. Ennustuksia oli kyllä kirjan alkupuolellakin, mutta erona on se, että nyt niitä ei enää päivätä. Siitäkin voi jo päätellä, että ennustusten toteutuminen on niin kaukana edessäpäin, että enää ei ole olennaista tietää, minä päivänä kutakin asiaa koskeva ennustus saatiin. On mahdollista, että kirjan jälkiosaan liitetyt ennustukset Sakaria saikin vasta vuosikymmeniä temppelin valmistumisen jälkeen. Silloin ei enää tarvittu rohkaisua itse rakentamista varten, vaan alettiin entistä selvemmin kiinnittää huomio luvatun Messiaan odotukseen. Kirjan loppuosasta paljastui myös se, että Israelin kansa joutuisi kokemaan vielä monia ahdistavia asioita, ennen kuin lopulliset pelastuksen ajat koittaisivat. Ennustukset eivät kuitenkaan kosketa pelkästään Israelin kansaa, vaan kertovat laajemminkin Jumalan valtakunnan tulemisesta tämän maailman keskelle. Kirjan loppuosassa on monia suoraan Herran Jeesukseen ja hänen kärsimykseensä liittyviä ennustuksia. Siinä puhutaan muun muassa kuninkaan tulemisesta, liiton verestä, 30 hopearahasta, lyödystä paimenesta ja hajotetuista lampaista, sekä siitä, kuinka kansa katsoo häntä, jonka ovat lävistäneet. Ei olekaan ihme, että Sakariaa on kutsuttu myös kärsimysviikon profeetaksi. Sakarian kirjassa on nähtävillä ennustuksia paitsi Messian ensimmäisestä, myös hänen toisesta tulemisestaan. Ensimmäisessä tulemisessaan hän saapui keskuuteemme vapahtajana. Toisessa hän on saapuva hallitsijana. Ensimmäisessä tulemisessa katsottiin siis ristiin, toisessa katsotaan kruunuun. Siinäkin mielessä Sakarian kirja on edelleenkin varsin ajankohtainen. 9. luvun jakeissa 1-8 kerrotaan sodista, joissa Herra valoittaa Israelin perinteisten vihollisten alueita. Tutkijat ovat ymmärrettävästi koettaneet pohtia, mihin historialliseen tilanteeseen tapahtumat voisivat viitata. Siinä suhteessa yksimielisyyttä ei ole saavutettu. Vaikeus johtuu siitä, että lähes aina vihollisarmeijat saapuivat Israelin alueelle pohjoisesta, joten Sakarian kuvaus vastaa suurin piirtein sitä, mitä tapahtui jo assyrialaisten aikana 700-luvulla. Kuvaus muistuttaa myös Babylonian armeijan vyörymistä pohjoisesta etelään. Ehkäpä kaikkein parhaiten kuvaus vastaa kuitenkin Aleksanteri Suuren armeijan saapumista noille alueille. Näin Sakaria olisi ennustanut Persian kukistumisen ja uuden suurvallan syntymisen. Ihmisille, jotka eivät pidä tulevaisuuden ennustamista mahdollisena, ajatus siitä, että Sakaria olisi puhunut Aleksanteri Suuren valloitusretkestä runsaat 150 vuotta ennen sen tapahtumista, tuntuu mielettömältä. Totta tietenkin onkin, että kukaan ihminen ei voi tulevaisuutta tietää. Mutta tilanne muuttuu aivan toisenlaiseksi, jos ajasta riippumaton ja historian vaiheita ohjaava Jumala kertoo profeetalleen, mitä kerran tulee tapahtumaan. Silloin kysymyksessä ei ole enää ihmisen kyky nähdä tulevaisuuteen, vaan kaikkivaltiaan Jumalan ilmoitus. Ja koska Jumala ei voi erehtyä sen enempää tulevaisuuteen kuin menneisyyteenkään liittyvissä asioissa, hän on voinut ilmoittaa 500-luvulla ennen Kristusta eläneelle profeetalleen, mitä 300-luvulla ennen Kristuksen syntymää tapahtuu. Vastaavaa on toki tapahtunut ennen Sakariankin aikaa. Jesaja esimerkiksi ennusti, että assyrialaiset eivät valloita Jerusalemia, ja Jeremia kertoi babylonialaisten valloittavan sen. Nyt Sakaria tulevaisuutta ennustaessaan kertoo Israelin perinteisten vihollisten joutumisesta Herran valloittamiksi. Mutta miten Herra voi toimia valloittajana? Tätä ilmaisua kannattaa verrata siihen, mitä kerrotaan Jeremian kirjassa luvussa 51 alkaen jakeesta 20. Sinä Babylonia, olet vasarani ja sota-aseeni. Sinulla minä murskaan kansat ja hävitän valtakunnat. Minä murskaan sinulla ratsut ja ratsastajat, isken vaunuja ja niiden ajajia. Minä murskaan sinulla miehet ja naiset, isken vanhoja ja nuoria, lyön poikia ja tyttöjä. Tuolloin Jumala valitsi Babylonian aseekseen. Sen avulla Herra pani Juudan kansaa koskevan tuomionsa täytäntöön. Nyt Sakarian kirjassa näytettäisiin ennustettavan, että vastaavalla tavalla Jumala käyttää aseenaan myös Aleksanteri Suuren armeijaa. Voit olla tietenkin aivan hyvin eri mieltä kanssani siitä, tarkoittiko Sakarian ennustus Aleksanteri Suurta. Selvää tietenkin on, että nimeltä tätä maailman historian ehkäpä kyvykkäintä sotapäällikköä kirjassa ei mainita. Siksi kysymys on tietenkin tulkinnasta. Itse kuitenkin ajattelen, että Sakaria ennustuksissaan vähitellen lähenee aikaa, jolloin Messias, eli Herra Jeesus Kristus, saapui maan päälle ja jatkaa siitä vielä eteenkin päin aina aikojen loppuun asti. Historiallisesti ajatellen seuraava Sakarian ajan jälkeen tapahtunut ja hänen kuvaustaan vastaava Lähi-idän valloitus tapahtui juuri Aleksanteri Suuren aikana ja toimesta. Siksi ymmärrän hänen ennustuksensa kertovan etukäteen siitä ajasta, niin että sitten kun se aikoinaan toteutui, Jumalan kansan ihmiset saattoivat hakea lohtua Sakarian ennustuksesta. Lopultakaan mitään sellaista ei ollut tapahtunut, jota Jumala ei olisi jo etukäteen tiennyt tapahtuvaksi. Itselleni Raamatun ennustuksien paikkansa pitämisen mieltämisessä on auttanut ajatus historiallisista romaaneista. Kuvitellaanpa, että olet päättänyt kirjoittaa romaanin sukusi vaiheista. Olet aluksi tutkinut vaikkapa 1600-luvulla eläneiden esivanhempiesi nimiä, asuinpaikkoja ja elämänvaiheita niin hyvin kuin se on ollut mahdollista. Olet myös historian kirjojen avulla tutustunut maailmanpoliittiseen tilanteeseen ja myös siihen, mitä Suomessa yleensä ottaen tuolloin tapahtui. Olet saanut selville, että vuonna 1700 syntyi koko Itämeren aluetta koskettanut suuri sota, joka Suomen osalta päättyi Ruotsin ja Venäjän välillä solmittuun Uudenkaupungin rauhaan vuonna 1721. Myöhemmästä historiasta tiedät, että sotaa Ruotsin ja Venäjän välillä käytiin 1800-luvun alkupuolellakin, ja että sen seurauksena vuonna 1809 Suomesta tuli Venäjän autonominen suuriruhtinaskunta. Niinpä, jos nyt sitten kirjoitat romaania suvustasi, sinä voit siinä panna jonkun 1600-luvulla eläneen ihmisen suuhun sanat, jossa hän ilmoittaa sekä Uudenkaupungin rauhasta että siitä, mitä 1800-luvulla tapahtui. Kirjasi henkilöt ovat aikaan sidottuja, eivätkä he tiedä sitä, mutta sinä tiedät, joka olet heidän aikansa ulkopuolelle. Siksi sinä voit ikään kuin ilmoittaa 1600-luvulla eläneelle ihmiselle, mitä 200 vuotta myöhemmin tapahtuu. Tämä kuva voi auttaa ehkä sinuakin jollakin tavalla ymmärtämään, miten Jumala, joka on kaiken ajan yläpuolella, voi tietää tulevaisuuden. Samalla kuva on tietenkin myös ontuva. Vaikka romaaniasi kirjoittaisitkin, sinä et kuitenkaan voi päättää sen enempää Uudenkaupungin rauhasta kuin siitä, mitä 1800-luvulla solmittiin valtioiden välillä. Sinä voit vain todeta, mitä tapahtui. Sen sijaan Jumala ei tyydy vain toteamaan, vaan hän myös ohjaa tapahtumia valitsemallaan tavalla. Hän on historian Herra. Hän on jo nyt huomisessa. Siksi hän voi valita niin Nebukadnessarin, Kyyroksen kuin Aleksanterinkin toteuttamaan tarkoitustaan, vaikka nämä valitut itse eivät sitä ymmärtäisikään. Se, mitä olen edellä kertonut, on ollut selitystä sille, miksi jatkossa tulkitsen Sakarian kirjan 9. luvun ennustukseksi Aleksanterin suuren sotaretkestä niin syyrialaisten kuin filistialaistenkin alueelle. Jumala näytti käyttäneen häntä näitä kansoja koskevien tuomioidensa välikappaleena. Sakarian päivinä jotkut saattoivat olla hiukan liian optimistisia ja ajatella, että koska he olivat nyt palanneet maahansa, niin kestävä rauhan aika oli alkanut. Sakaria kuitenkin sanoi, että aikanaan nousee uusi maailman hallitsija, mikä merkitsee tietenkin myös uusia sotia. Nyt on vihdoin tullut aika avata Sakarian kirjan 9. luku. Luen siitä ensimmäisen jakeen. Ennussana. Herran sana on läsnä Hatrakin maassa. Damaskus on sen asuinpaikka, sillä Herran on Damaskus, Syyrian helmi, niin kuin kaikki Israelin heimotkin. Ennussanaksi käännetty hebrean sana tarkoittaa oikeastaan taakkaa. Tutkijat ovat pohtineet paljon, miten sana tulisi ymmärtää. Se tarkoittaa kyllä ennustusta, mutta sana ei kuitenkaan käytetä aina ennustuksesta puhuttaessa. Paremminkin on niin, että sana on käytössä silloin, kun profeetan tehtävänä on välittää tuomion sanoja. Yleensä tuomion sanat kohdistuvat niissä tilanteissa kokonaisiin kansoihin. On siis mahdollista ajatella, että profeetta puhuu sellaisissa tapauksissa taakasta, koska hän ei millään muotoa tahtoisi olla välittämässä niin ankaraa sanomaa. Mutta profeetan tehtävän vuoksi hän ei voi siitä kieltäytyäkään. Silloin ennussanasta tulee todellinen taakka. Herran sana koski ensinnäkin Hatrakin maata. Se on ennustuksessa lausutuista paikkakunnista pohjoisin, ja se sijaitsi Hamatin kaupungista pohjoiseen, eli nykyisen Syyrian alueella. Damaskus taas oli Israelin perinteisen vihollisen Syyrian pääkaupunki jo tuolloin, ja on sitä tietenkin edelleenkin. Jae 2. Herran sana toteutui myös Hamatissa, Damaskoksen rajanaapurissa, jopa Tyroksessa ja Siidonissa, eikä niiden viisaus voi sitä estää. Hamat sijaitsi myös Hatrakin tavoin nykyisen Syyrian alueella. Tyyrys ja Siidon olivat puolestaan vauraita kauppakaupunkia Välimeren rannalla nykyisen Libanonin alueella. Ensimmäisellä vuosisadalla Kristuksen syntymän jälkeen elänyt juutalainen kenraali ja historioitsija Flavius Josephus kuvailee juutalaisten sotien historiassaan Aleksanterin joukkojen marssia nykyisen Israelin alueelle varsin samaan tapaan kuin Sakarian kirjasta voi lukea. Myös Josefus mainitsee Aleksanterin valloittaneen Damaskuksen jälkeen Sidonin ja Tyroksen. Sakarian kirjan 9. luvun alkujakeissa, eli jakeista 1-7, luetellut kaupungit viitoittavat näin Aleksanteri suuren joukkojen marssireitin kohti luvattua maata. Se kaikki on nyt tietenkin historiaa, mutta kun se kirjoitettiin, se oli profeetia. Aleksanteri lähti liikkeelle Euroopasta vähän Aasian eli nykyisen Turkin alueelle ja valloitti pian kaupungin toisensa jälkeen. Hän oli kova mies. Hänen armeijansa oli kuitenkin kohtuullisen pieni, arviolta vain noin 50 000 miestä. Hän ei voinut siis jättää miehiään hallitsemaan valloitettuja kaupunkeja. Hänen piti joko tuhota kaupungit kokonaan tai ainakin musertaa ne tarpeeksi perusteellisesti, jotta ne eivät hyökkäisi takaapäin. Hän pyyhki monet näistä kaupungeista kokonaan kartalta. Vaikka hän kyvykäs olikin, hän kuitenkin kuoli jo 32-vuotiaana. Danielin kirjassa kreikkalais-makedonialainen valtakunta kuvataan Danielin kirjan luvussa 2 kolmantena suurena maailman valtana. Danielin kirjan luvussa 7 sitä valtakuntaa verrataan panteriin, mikä hyvin kuvaakin valtakunnan laajenemisen nopeutta. Luin jakeet 3 ja 4. Tyros on rakentanut suojakseen mahtavan muurin, koonut hopeaa kuin hiekkaa, kerännyt kasoittain kultaa. Mutta Herra valloittaa kaupungin ja lyö mereen sen muurit. Tuli tuhoaa sen kokonaan. Tuon aikaan jokainen piti Tyrosta voittamattomana, koska se sijaitsi saarilinnoituksessa. Sen asukkaat olivat foiniikkialaisia, merenkulkija kansaa. Ja he olivat kehittäneet kaupankäyntiä suuresti ja keränneet itselleen paljon vaurautta. Aleksanteri piiritti kaupunkia 7 kuukautta. Lopulta hän onnistui valloittamaan sen, kun hän murensi vanhan kaupungin rauniot ja rakensi niistä meren yli Pengertien saarikaupunkiin. Tyroksen jälkeen Aleksanteri eteni filistialaisten maahan. Luin jakeet 5-7. Askelon näkee Tyroksen kohtalon ja joutuu pelon valtaan. Gaasa vapisee kauhuissaan. Samoin Ekron, sillä tyhjiin raukeaa sen toivo. Gaasan kuningas kukistuu. Askelon muuttuu autioksi. Astrodissa on asuva sekarotuinen lauma. Minä, Herra, lannistan filistialaisten ylpeyden. Minä otan verisen lihan pois heidän suustaan, tempaan iljettävät saastaiset ruuat heidän hampaistaan. Silloin jäljelle jääneet filistialaiset tulevat minun omikseni. Heidät otetaan Juudan sukukuntien joukkoon. Ekronin asukkaat liitetään minun kansaani niin kuin jebusilaiset ennen. Valoituksen kuvaus etenee etelään aina Gaasaan asti. Myös Josefus kertoo Aleksanterin suuren valloittaneen Gaasan ja lyöneen sen hallitsijan. Kaikki mainitut kaupungit sijaitsivat rannikkotasangolla, eli Välimeren tuntumassa. Ne olivat perinteisiä filistialaiskaupunkeja, joita vastaan israelaiset joutuivat usein taistelemaan. Jebusilaiset olivat tulleet Jerusalemin asukkaita ennen kuin Daavid valloitti kaupungin. Viittaus jebusilaisiin on tärkeä siitä syystä, että samalla tavalla kuin Daavid liitti kerran heidän asuma-alueensa osaksi Juudaa, niin nyt Herra saa aikaan sen, että perinteiset filistialaiskaupungit tulevat nyt liitetyiksi myös Juudaan kuuluviksi. Edellä lukemastani 6. jakeesta kannattaa huomata siihen liittyvä erikoisuus. Ja hän kuuluu. Astrodissa on asuva sekarotuinen lauma. Minä, Herra, lannistan filistialaisten ylpeyden. Kesken kaiken kerronta muuttuu yksikön 3. persoonasta yksikön ensimmäiseen. Aluksi sanotaan, Astrodissa on asuva. Sitten sanotaan, minä, Herra, lannistan. Sen jälkeen minämuotoinen kerronta jatkuu 8. jakeen loppuun saakka. Aluksi on siis 6. jakeen puolivälin kuvailtu ikään kuin ulkopuolisen silmin Herran tekoja, Israelin perinteisten vihollisten keskuudessa. Sen jälkeen Herra kertoo ikään kuin itse, mitä aikoo tehdä. Hän aikoo murskata filistialaisten ylpeyden lopullisesti. Puhe verisen lihan tempaamisesta filistialaisten hampaista kertoo siitä, että Herra lopettaa epäjumalan palvelun näiden alueella. Mooseksen lain mukaan eläin oli teurastettava siten, että veri poistui siitä kokonaan. Sillä tavoin kansa antoi uhrieläimen elämästä kunnian Herralle. Ympäröivät kansat toimivat kuitenkin toisin. Nyt siihen kaikkeen tulisi muutos. Filistialaiset häviäisivät maan päältä omana kansanaan, ja he sulautuisivat Juudan kansaan. Silloin myös lakkaisi epäjumalille uhraaminen, ja entiset filistialaiset alkaisivat palvella Herraa. Sakarian kirjassa kerrottiin myös, että Asdodissa asui sekarotuinen kansa. Ilmaisu viittaa ilmeisestikin siihen, että filistialaisten merkitys Israelin vihollisena oli alkanut vähetä jo assyrialaisten aikana, jotka jo 700-luvulla ennen Kristuksen syntymää valoittivat useita kertoja filistialaisten asuma-alueita. He myös veivät valloittamiensa alueiden asukkaita pakkosiirtoon ja toivat muualta uusia asukkaita näin tyhjentyneisiin kaupunkeihin. Kun myöhemmin babylonialaiset toimivat vastaavalla tavalla, filistialaisten kaupungit olivat todellakin alkaneet vähitellen muuttua sekarotuisen kansan asuttamiksi. Kun lopulta siirrymme Uuden testamentin puolelle, voimme nähdä, että Jumalan sanat näyttävät täyttyneen lopullisesti. Apostolien tekojen luvussa 8, alkaen jakeesta 26, kerrotaan Filippoksen matkasta juuri näille samoille seuduille, joita Sakaria kuvaa. Gaasan tiellä hän julisti evankeliumia etiopialaiselle hoviherralle ja kastoi tämän. Sen jälkeen hänen työnsä jatkosta kerrotaan seuraavaa luvussa 8 jakeessa 40. Filippos ilmaantui sitten Asdodiin. Evankeliumia julistaen hän kulki kaupungista kaupunkiin, kunnes tuli Kesareaan. Juutalaisena Filippos ei olisi voinut mennä Asdodiin julistamaan evankeliumia, jos siellä olisi vielä asunut filistialaisia, jotka palvoivat epäjumalia. Niinpä hänen matkansa sille alueelle kertoi siitä, että siellä asui tuossa vaiheessa juutalaisia ihmisiä, jotka myös odottivat Messiasta. Olemme nyt olleet seuraamassa sotajoukon valloitusretkiä pohjoisesta etelään. Mutta eikö Jerusalemkin olisi silloin vaarassa? Miten sille kävisi? Seuraava jae kertoo siitä, mutta koska se asiakokonaisuus on sen verran mielenkiintoinen, niin on parasta, että tutkimme sitä jaetta vasta ensi kerralla. Silloin voimme tehdä sen kaikessa rauhassa.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme edelleen Sakarian kirjan 9. lukua otsikolla Iloitse tytär Sion. Sakarian kirjassa on nähtävillä ennustuksia paitsi Messiaan ensimmäisestä, myös hänen toisesta tulemisestaan. Ensimmäisessä tulemisessaan hän saapui keskuuteemme vapahtajana. Toisessa hän on saapuva hallitsijana. Ensimmäisessä tulemisessa katsottiin siis ristiin, toisessa katsotaan kruunuun. Siinäkin mielessä Sakarian kirja on edelleen varsin ajankohtainen. Haluatko sinä muuten vielä tietää Sansan työstä lisää? Voit vierailla nettisivuillamme sansa.fi. Tai voit tilata kotiisi maksuttomasti Sansa-lehden sansa.fi/tilaa. Tai jos haluat enemmän tietoa jostain lähetistä tai Raamattu kannesta kanteen työstä, niin voit tilata 4-6 kertaa vuodessa ilmestyvän ystäväkirjeen. Ja se löytyy taas sansa.fi/ystäväkirje. Mutta nyt ohjelma-aikamme alkaa olla vähitellen lopuillaan. Hienoa, että olet ollut kanssamme. Kuuntelemme vielä tähän ohjelman lopuksi ihanan Kristuskirkkauden toivo -nimisen kappaleen, ja sen esittää tällä kertaa Sakari Heikkilä. Tänäänkin saamme ankkuroitua siihen, että Jumala antaa meille tulevaisuuden ja toivon. Hei hei!